तऽ नन्द शंकर झाके स्वरमे अपना सब ई गीत सुनलहुँ श्रोता लोकनि, आ अहाँ सब हमसब जतेक गोटे छी सब गोटे स्वस्थ रहबाक लेल जे स्वच्छता अपनाबै छी, जेना भिनसर जे अपन जे काज सब भऽ गेल बाथरूम सबसँ आबि गेलहुँ तऽ हाथ खूब नीकसँ धोइत छी साबुनसँ, पूरा बढ़िआँ जकाँ जे झाग भऽ जाइए ओते बढ़िआँसँ रगड़िकऽ साफ सफाइ करै छी, दाँत साफ करै छी, अपन जे शारीरिक स्वच्छता छै ओकरा अपनाबैत छी। एकरा सङ्ग सङ्ग मानसिक शान्तिके लेल साफ सुथरा अव्यवस्थित जगहपर रहलासँ मानसिक तनाव कम होइत अछि आ सकारात्मक ऊर्जाके सञ्चार सेहो होइत अछि। अपना सब घरके आसपास जतेक कचरा रहैत अछि, ओना तऽ कचरावला आबैत अछि लैलए कचरा, मुदा जतय नहि आबैत हुए

ओतय सही निष्पादन करनाय बहुत आवश्यक अछि। पानि के जे स्रोत अछि ओकरा साफ रखनाय, लग मे जँ पोखरि अछि, इनार अछि, सरकार दिससँ तऽ प्रयास अछि, मुदा अपना सबके भी प्रयास करबाक चाही जे ई सब साफ राखी। तऽ गपसप आओर करब, मुदा एकटा आओर गीत सुनि लै छी।